0: 美伊一周三度互袭，美军史上首次无人艇海上救援如何顺利完成？
1: That bomb was lodged in the helicopter, didn't explode. It was on fire, but it didn't explode. We were really close to a deal, but they keep tapping us along. They keep playing us for suckers.
2: ما باید از این حالت نجنگ نسوز در بیاریم. جنگ قطعا به نفع کشور نیست. اما اینجوری هم نیست. اگر خواستن اونها نسبت به عزت ما، خاک ما و سرزمین ما تجاوز کنن، ما تسلیم خواهیم شد یا کوتاه خواهیم اومد. خواب یه چنین چیزی رو ببینم.
0: 伊朗全面封锁霍尔木兹海峡，卫星图观，船只抛锚，停泊到何时？
1: Do you know we've been taking out millions of barrels of oil? Nobody knows it. You know who doesn't know about it? Iran until right now.
0: 世界杯开赛，伊朗球迷入场受阻，球员签证屡遭拒发，地缘纷争如何在球场立体上演？

0: 每一一周三度护席，美军史上首次无人艇海上救援如何顺利完成？
1: That bomb was lodged in the helicopter. It didn't explode. It was on fire, but it didn't explode. We were really close to a deal, but they keep tapping us along. They keep playing us for suckers.
2: ما باید از این حالت نجنگ نفوذ در بیاریم. جنگ قطعا به نفع کشور نیست. اما اینجوری هم نیست. اگر خواستن اونها نسبت به عزت ما، خاک ما و سرزمین ما تجاوز کنند، ما تسلیم خواهیم شد یا کوتاه خواهیم اومد. خواب یه چنین چیزی رو ببینم.
0: 伊朗全面封锁霍尔木兹海峡，卫星图观，船只抛锚，停泊到何时
1: ？You know we've been taking out millions of barrels of oil. Nobody knows it. You know who doesn't know about it? Iran until right now.
0: 世界杯开赛，伊朗球迷入场受阻，球员签证屡遭拒发，地缘纷争如何在球场立体上演？